Jeg blir ikke lenger I verden, men de I verden, og jeg går til deg, hellige far. Bevar dem I navnet ditt, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem I ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Jesus kjenner den verden vi lever og bor I. Han vet om presset som møter en brennende kristen, om motstand fra djevelen, om fristelser, om tvil vi kan kjenne på. Han vet derfor akkurat hva vi trenger til enhver tid. Derfor har han flyttet inn hos oss. Som han sier, «Jeg blitt herliggjort gjennom dem». Så jo større presset blir utenifra, jo større kraft får du ifra han til å tåle og bære det som måtte komme I din vei. Ikke bare det, men han som I deg større enn han som I verden. Du I stand til å overvinne det onde med det gode. Jeg passet på dem da jeg var I verden, ber Jesus videre, og nå ber han fortsatt at vi blir bevart I hans navn. Vi skal høre Tor Røtseth synge om hvordan Jesus forvandler liv.

han kan. Jesus ber om at vi må bli bevart, og vi skal lese noen vers om hva som møter oss, og hva som aldri svikter, i Romerbrevet 8. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som er død. Ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd, som det står skrevet. For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Ja, her må jeg føye til at mange av våre kristne søsken blir forfulgt i verden i dag, og de kan kjenne det på kroppen og her i Norge. Og så står det videre, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Og vi ser et konkret bevis på det i møtet mellom Simon Peter og Jesus. Jesus sier til han, Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Jesus gir oss nye muligheter, også til den som ikke får det til, som snubler, faller i fristelser. Og Peter, Simon Peter, han var feig. Han sviktet da det gjaldt. Han benektet at han kjente Jesus. Ikke bare benektet, men sverget på at denne mannen kjente han ikke til. Men Jesus så på Peter, og blikket brente seg fast i sjelen hans. Det var ikke hatet han så, men sannheten og kjærligheten. Han husket Jesus sine ord. Du kommer til å svikte. Nå hadde det skjedd. Det var sannheten. Jeg sviktet. Men han så òg kjærligheten. Jesus ba for han at hans tro ikke måtte svikte. Og Jesus fikk bønnesvar. Peter angret sin synd, og Bibelen forteller at etter at Jesus hadde stått opp av graven, så viste han seg for Peter, og deretter for de andre. Skulle gjerne sett hvordan denne samtalen foregikk. Men Peter ble lederen for apostlene. Han hadde lært noe viktig gjennom sitt nederlag. Og vi er mange som har gjort akkurat det. Vi har lært at Jesus er trofast om vi er troløse.

0: Det var Marit og jeg som sang «Din frelser ser på deg», og det gjør han. I Romerbrevet 8 der står det, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Der en bønn du kan be som alltid blir besvart, uansett hvor du eller hvem du Det bønnen «Herre Jesus, frels meg». Da kommer Jesus til deg, som vi leste sammen i starten. Han kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Så har du ikke bedt denne bønnen enda, så be nå, og Jesus klar til å komme.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

It just drives.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jeg er blitt 76 år nå, og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg har ikke akkurat et stambord, men jeg prøver å få et av de små bordene under den trappa opp til galleriet hvor de gamle musikantene spiller. Utenfor, gjennom vinduet, kan jeg se folk som strømmer forbi Nationaltheatret under blanke paraplyer. Og snur jeg meg, kan jeg se innover i kaféen hvor gamle kelnere svømmer mellom bord, stille og langsomt som litt trette svømmefugler. Og jeg tenker litt melankolsk, hvor lenge finnes gamle musikanter som drysser Reidar Thommessen-valser nesten ikke hørbart over bordene? Og hvor lenge finnes det levende kelnere på jorden? Overlever de noen år til, eller mister de forplantningsevnen og går til grunn og blir borte som andre truede dyrarter og blir til et minne som snøugler, som snart er et minne? Snøugler som ennå svever lydløst over lyngen, som kelnere som svever over bordene. Men hvor lenge? Regnvær og nesten ikke hørbare Thommessen-valser er som kjærtegn fra himmelen. Hvor lenge vil himmelen kjærtegne jorden, Stortingsgata eller kelnere på teaterkaféen, tenker jeg. Kremte forsiktig og sier:

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: du liker radio. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: utnevnt til Norges nye ambassadør til Jordan og Irak med stasjonering I Amman. Løvold kommer fra stillingen som viceambassadør til FN og tar over stillingen etter Mona Juul, melder NTB. Hun gikk av I februar etter omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

sikkert. Ikke det hele tatt. Jeg har hatt en fin uke, og I dag så det jo første offisielle fridag av weekenden. God lørdag forresten, og nå sier jeg fridag og hører hvor ironisk det gitt at jeg sitter her og gjør betalt arbeid, men sånn det jo. Kan ikke annet noe klage. Ikke det man sier? Du, vi har en ganske fin lørdagssending foran oss. To veldig gode quizzer, vil jeg si. Her har du litt å bryne deg på. Ikke for vanskelig, men heller, og på ingen måte alt for lett. Du skal bruke noe tankekraft her for å løse dette, og noe resonemang, og så tenker jeg at min gamle tese om at det greit å få med seg alle tre ledetråder, før man på en måte slenger alle sine sparte penger ned på bordet her for å vedde på svaret. Bare se da. Jeg lover det blir bra til slutt. Alright, jeg heter Andrew. Jeg har med meg resten av gjengen. Vi presenterer kaffepausen, helgepausen, denne lørdagen. Velkommen skal du være.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

da er det på tide med en runde-quiz, føler jeg. Quizen fungerer som alltid. Tre ledetråder I tre forskjellige omganger, og så kommer en fasitseksjon. Det fordi det ikke førstemann til mølla her. Du din egen dommer, du bestemmer hvordan du skal premieres. Når det gjelder tema for dagens quiz, så det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person, en mann eller en kvinne, en utlending eller en nordmann, en som lever eller en som død. Og jeg har noen ledetråder som jeg ganske sikker på vil føre frem til et korrekt svar her, og det mulig, som jeg bruker å si, at det tredje ledetråd som nøkkelen til gåten. Og hvis du klar, så jeg klar. Vi hopper ut I det. Her første ledetråd. Personen vi skal frem til I dag har en bruket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Hvem kan dette være?

Jeg har fisket frem almanakken, og vi skriver den 8. august I dag, og det navnedag for Evi, Yvonne og Jasmin. Gratulerer med dagen. Det en katolsk festdag I dag for den hellige Dominikus. Dette stifteren av Dominikanerordenen. Ingen nasjonaldager I dag, og ingen andre helligdager heller. Historisk, vi skal tilbake til 1576. Grunnstenen til Tycho Brahes observatorium Uranienborg ble lagt ned på Ven. Og Ven, det en bitteliten øy som ligger mellom Sverige og Danmark I Øresund. I 1824 så ble Bø kirke I Vesterålen innviet, 1842 så ble det norske misjonsselskapet stiftet, og I 1989 så var det en reketråler som kantret I Barentshavet, der endte det hele dessverre med en person som omkom. Vi skal returnere til almanakken litt sånn underveis, og så sier vi takk for den så langt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Vi er altså på utkikk etter en kjent person I dag. Du vet hvem det er. Bare vent, så skal du få ledetråden som forhåpentligvis forløsende. Med det sagt, jeg har allerede fått et riktig svar, altså. Jeg sa innledningsvis som første ledetråd at personen vi skal frem til I dag har en bruket fortid som blant annet inkluderer medlemskap I et fascistisk parti. Her ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie. Han hadde for øvrig en adelig titel. Han tilbrakte sitt liv som diplomat, som politiker. Men du og jeg, og stort sett de fleste andre, kjenner dagens person fremfor alt som idrettsleder. Da har du to ting du kan henge opp her på knaggene, og så skal du få en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk før du får fasit.

Den daglige quizzen, hvor vi utfordrer de små grå, og de utfordret. Jeg får en hel del feilsvar, men også noen riktige her. Og den tredje ledetråden som kommer om bare noen få sekunder, formodentlig den som skal være utløsende. Jeg sa innledningsvis at personen vi skal frem til i dag har en bruket fortid, som blant annet inkluderer medlemskap i et fascistisk parti. Ledetråd nummer to. Dagens person kom fra en meget velstående familie og hadde en adelig titel. Han tilbrakte livet som diplomat, politiker og fremfor alt som idrettsleder. Og da kommer ledetråd nummer tre. Og denne idrettslederbiten det vi skal fokusere på. Han var leder i en av idrettens største organisasjoner i 21 år. Og for oss, deg og meg og andre nordmenn, så han kjent for sin entusiasme rundt OL på Lillehammer. Hvem han?

jo altså tre navn som står oppført I almanakken I dag, og vi sier gratulerer med navnedagen til Evi, Yvonne og Jasmine. Evi, kjeleform av enten Eva eller Evelyn. Yvonne, fransk, dannet av et mannsnavn som også Yvonne, men uten dobbel N og E. Og Jasmine, det persisk, og har opprinnelse I Jasmine. Med S-I-J, om du vil. Det dem, og så har vi de som har fødselsdag I dag, og her det også et greit knippe kjente mennesker. Vi kan for eksempel nevne Agnar Mykle, som I forfatteren Agnar Mykle, født I 1915. Han døde I 1994. Vi har den amerikanske skuespilleren Dustin Hoffman, født I 1937. Og så har vi, jeg så et par andre navn her som skal med, nemlig. Hvor de igjen? Roger Federer, han hadde jeg tenkt å nevne. Sveitsisk tennisspiller, født I 1981.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

dette gikk jo ganske greit, så snart vi fikk den, hadde nær sagt den fjerde ledetråden, den har vi ikke, men vi hadde en tredje i hvert fall. Og riktig svar I dagens quiz Juan Antonio Samarang. Det var sånn du fikk beskjed om at han skulle uttale det etternavnet I hvert fall. Han ikke blant oss lenger, Juan Antonio, men vi skal da huske ham. The decision is Lillehammer, sa han først. Det var da det ble kjent at vi skulle ha de olympiske leker I 1994 på Lillehammer. Og når vi slukket illen der, så sa han også det som kanskje gledet oss enda mer, nemlig at dette var de beste lekene noensinne. Han var medlem av det fascistiske partiet I Spania, var spanjol og hadde adelig titel, var diplomat, store deler av livet, politiker og da fremfor alt sjef I IOC. Der satt han I 21 år. Juan Antonio Samarang, eller Samaranch om du vil. Jeg skal ikke stoppe deg på uttalen I hvert fall. Det riktige svaret har vi fått inn. Jeg håper du fikk det til.

Jeg skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et velendt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram, mens FRP er landets største parti fortsatt. En mann funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført i havna i Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt i ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til

din daglige dose. Ikke fullendt på noen som helst måte. Vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bitte litt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg. Og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe, tro meg, som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det også noe som kaffe

Vi klare med quiz, og denne gangen, nå, så skal vi finne frem til en artist. Og en artist, det kan være en person, eller det kan være en gjeng som sammen utgjør artisten. Det musikk vi snakker om. Vi skal finne frem til hvem dagens artist gjennom tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen, hvor du som din egen dommer her bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og jeg sier det på den måten, for det ikke sikkert du finner svaret, men hvis du har gjort ditt beste for å forsøke å finne svaret, så synes jeg det bør premieres. Artisten vi skal finne frem til i dag et band som først ble kjent som et psykedelisk rockeband, men det ikke det ettermælet de har. Så ikke henge det opp i den biten, men det var der det startet i hvert fall. Hvem vi ute etter i dag, spørsmålet. Hvilken artist dette?

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Jeg I gang med vår søken etter dagens artist, som et band som vi kom frem til I første ledetråd her. Jeg sa at bandet først ble kjent med sitt første album for å drive med psykedelisk rock. Ja, det ganske sært og noe som hørte tiden til, men det ikke det ettermelet de har, det helt sikkert. Bandet eller artisten britisk, formelt regnet å være et progressivt rockeband nå, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett sjanger, og minst to av bandets album regnet som noen av historiens aller største utgivelser. Og det ikke bare sånn subjektivt, men fordi de solgte uhorvelig godt, og fordi de holdt seg historisk sterke for sine enkeltlåter. Ja, nå skal jeg ikke si noe mer, for da sier jeg snart svaret. Men hvem vi ute etter? Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi leter altså etter en artist I dag, eller et band som slått fast, som først ble kjent for psykedelisk rock, og nå har jeg fått noen spørsmål om hva det Tenk 60-tallet, tenk at artisten antagelig ikke har drukket alkohol før de gikk I studio, men har inntatt helt andre stoffer. Det for øvrig ikke psykedelisk rock de kjent for, det ikke det ettermælet de har. Jeg sa at artisten britisk, formelt regnet for å være et progressivt rockeband, selv om populariteten gjør dem store og historisk viktige uansett hvilken sjanger de måtte falle inn I. Og minst to av dette bandets album regnet som noen av historiens største utgivelser. Det ene albumet lå vel over 700 uker inne på topplistene. Ganske greit, for å si det mildt. Og her tredje ledetråd. Da Berlinmuren falt, så var det en stor konsert hvor bandet inviterte gjester som tolket albumet The Wall fra 1979.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Spørsmålet er, hva skal vi finne på I dag? Det fredag, så vi har kanskje noen ideer om hva fredagen skal fylles med, men det andre ting som foregår på internasjonal skala her. Det for eksempel den internasjonale kattedagen I dag. Jeg lyst på en katt. Har ingen, men det har kanskje du I så fall, så si til katten at det kattens dag I dag. Jeg ikke sikkert katten forstår, men du kan jo I handling I alle fall vise frem at du setter pris på dyret. Det den store mochi-dagen I dag. Du finner mochi I Norge, M-O-C-H-I, gjerne I isfryserne rundt omkring. Dette her en... japansk dessert på en måte, veldig, veldig god, forskjellige typer smaker, ikke gå med noe du ikke kjenner fra før, hvis det første gang du spiser den, men prøv endelig, mochi utrolig godt. Og så det den store perledagen I dag, lag et smykke eller noe sånt, dette noe man gjerne selger til barn, men hvorfor ikke, det kan da være ganske hyggelig.

0: the greatest.
1: Det var ikke så vanskelig da vi fikk med oss ledetråd nummer tre I dag I hvert fall. The Wall, en av de virkelig store albumene fra dette bandet. Dark Side of the Moon en annen, og flere til. Pink Floyd startet karrieren som et psykedelisk rockband med albumet The Piper at the Gates of Dawn, som jeg synes veldig bra, men det trenger ikke være det du gidder å huske dem for. The Wall nok den aller største av de albumene de har kommet med, I tillegg til Dark Side of the Moon, selvfølgelig. Alright, riktig svar altså. Pink Floyd, og nå sitter jeg og scroller på skjermen her for å se om det noen som har bommet grovt. Det det altså ikke. Det er noen her som på moro har kommet med andre ting. Det den som skriver Elvis Presley. Elvis dukker som ofte stopp som alternativ I nesten alle sånne oppgaver. Det ikke Elvis, det Pink Floyd. Og du får en ny oppgave. Snart.

Vet du hva, vi skal snakke litt om astronomi, og vi skal snakke om Tycho Brahe, som nærmest umulig å uttale, hvis du ikke vet hvordan det skal sies. Det var en dansk vitenskapsmann, kjent for sine grundige observasjoner av stjernen og planetene, og som grunnlegger av den moderne observerende astronomi. Og disse observasjonene de gjorde han gjennom sitt eget observatorium, som han kalte Uranienborg. Og Uranienborg ble bygget, eller begynte å bli bygget på dagens dato. Grunnstenen ble lagt ned på dagens dato i 1576. Og Uranienborg ligger på Ven. Ven er en bitte liten øy som ligger i Øresund mellom Danmark og Sverige. Hvis man kjører enten langs svenske kysten eller danske kysten, så kan man vende blikket ut og se denne lille flate øya hvor Tycho Brahe gjorde sine store oppdagelser. Og det var jo en tid før det var lysforurensning, for eksempel. Men vi tar av hatten for Tycho Brahe.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Jeg trodde at Ole Brom bare var en god historie, men nei da, Ole Brom, det vaskeekte, du. For ingen bjørn kan vel være så dum at den stikker hodet ned i en eller annen stor krukke? Jo, så dumme er bjørner at de stikker hodet ned i en krukke. Det har skjedd i den amerikanske delstaten Wisconsin, hvor flere hadde sett denne bjørnen som tuslet rundt med en krukke sittende fast på hodet, gikk rundt sånn i en ukes tid før de klarte å fange den og bedøve den selvfølgelig, og så kom de inn og fikk fjernet krukken fra hodet. Bjørn var cirka 2 år gammel og ble funnet uskadet og ble deretter fraktet til et sted i en skog slik at den kunne finne både mat og vann der. Tenker den var både tørst og sulten etter en uke med en krukke på hodet, men Ole Brom-historien altså ikke helt der ute allikevel. Sikkert ok.

som ikke havde, da vi var små.

flyger bergfett i dødgras og blåbærlyng.

Ja, men dette var da hyggelig, synes jeg. Jeg har kommet meg gjennom 3 kopper kaffe. Jeg synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått. Og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt i hvert fall. Det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller 2-3 faktisk, om ikke mer, underveis i løpet av dagens show. Har mottatt massevis av meldinger. Tusen takk for det. Jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen. Det rekker jeg aldri, men jeg prøver i hvert fall. Det kan være du får et svar litt utpå etter hvert hvor det står ja, men du hadde rett i dine antakelser omkring kvisten i dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det er ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takke for dagen i dag. Måtte den bli god videre også.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne I hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i

God dag og velkommen til et nytt program I serien Psykisk helse. Dette et program som jeg kan minne på at også blir lagt ut som podcast, slik at man har muligheter til å høre på dette på andre tidspunkter enn når det sendes I radioen. I dag har jeg tenkt å snakke om angst. Angst som jo en av de mest vanlige psykiske lidelsene vi opplever I Norge, men også som en naturlig reaksjon I mange sammenhenger. Men jeg tenkte at jeg skulle starte med et eventyr. Jeg glad I dette med eventyr, og det med folkeventyr kan jo på en indirekte måte hjelpe oss til å se hvordan vi kan arbeide med våre problemer på ulike måter. Det var en gang en gammel konge som regjerte I et lite land. Kongen var kjent for sin godhet og rettferdighet, og han var elsket av sitt folk. Landet lå I en bortgjemt dal, omkranset av høye fjell. Oppe I fjellene bodde et stort og farlig uhyre som kongen I sine yngre dager hadde truffet og kjempet imot. På grunn av dette uhyre kunne ingen reise ut av dalen. De var fanget I dalen. De få som prøvde å reise ut kom aldri tilbake. Og den gamle kongen forbød sine undersåtter å klatre opp I fjellene. Etter mange år så døde den gode kongen, og hans eldste sønn overtok kronen. Da sørgetiden var over, bestemte den nye kongen at han ville reise opp I fjellene og ta kampen opp mot uhyret. For I mange år hadde han drømt om å hjelpe sitt folk. Folket ba kongen om ikke å reise, men han var fast bestemt på å slåss mot uhyret, selv om det kunne koste ham livet. Den nye kongen tok farvel med sin dronning og sitt folk og la I vei opp I fjellene. Med sverd og list ville han ødelegge uhyret. Langt borte kunne han høre lyden av det han skulle møte. Fjellene dirret og jorden skalv. Jo nærmere han kom uhyret, jo verre ble det. Endelig sto de ansikt til ansikt. Og noe så uhyggelig hadde ikke kongen drømt om. For det han så, det kunne ikke beskrives med ord. Han rygget tilbake. Uhyret ble større. Han tok enda et skritt bakover, og uhyret ble enda større. Tok enda et skritt, og uhyret vokste til et enormt fjell. Da husket han at han var kongen. Han tok et skritt framover, og så uhyret rett inn I øynene. Da ble uhyret mindre. For hvert steg han tok framover, ble uhyret mindre. Og til slutt så spurte han uhyret, «Hvem du?» «Jeg angsten», sa uhyret. Og dette vel et eksempel på noe av det som jeg tenker viktig når vi snakker om angst, og hvordan forholde seg til angst. Aksel Sandemose sa jo en gang at «Vil en forfølge angsten og ikke la den herske, så får en gå til de steder hvor den bor». Og det litt grunnleggende som jeg skal komme tilbake til I løpet av denne radiosendelsen. Ja. Det vi kjenner igjen I alle former for angst jo følelsen.

0: av frykt eller sterkt ubehag. Opplever du angst, så vil du så langt som mulig unngå det som utløser angsten. Sånn som vi også hørte i dette eventyret. I Norge så regner vi med at ca. 30% får en angstlidelse i løpet av livet. Oftest handler det om sosial angst eller sosial fobi, og fobi av ulik slag. Cirka 4% får generalisert angstlidelse. 3% panikklidelse, og 1% tvangslidelse. Og så er det jo greit å ha med seg at forekomsten av angst og depresjon er høyere hos kvinner enn hos menn. Og det minner meg vel om en bok som ble utgitt for noen år siden, som heter «Kvinner går til legen, og menn går på byen». Så det handler kanskje om at menn ikke tar det alltid på alvor, hverken depresjon eller angst. Og de finner andre måter å løse det på, eksempelvis å skjule det. Og så er det jo slik at ofte så starter angstlidelser i ungdomsalderen. Og det kan vel ta litt sånn opp imot det som vi opplever i skolen i dag, at flere og flere sliter med angst og fortelle om angstlidelser og depressive lidelser. Og flere faller ut av klassen og skolen også. Og dette er jo ting som er liksom viktig at vi kan forholde oss til. Og da spesielt i forhold til forebyggende arbeid. Cirka 5% får også en posttraumatisk stresslidelse i løpet av livet, og her er jo forekomsten større blant flyktninger. Og stresslidelser, posttraumatiske, sant, som posttraumatisk, som handler om etter at man har hatt en eller flere opplevelser, som på en måte har satt sitt preg på hvordan man tenker. Hele tiden så bruker jeg jo dette begrepet, hvordan man tenker, fordi at jeg er opptatt av at dette handler om tanker, og som skal komme tilbake til senere også, at behandlingen, spesielt når vi da snakker om kognitiv terapi eller kognitiv atferdsterapi, handler om å få andre tanker, andre alternative tanker som kan hjelpe oss. Ofte er det jo slik at sårbarhet og genetisk disposisjon er en viktig årsak til angstlidelser også. Like mye som miljøfaktorer. Men det er viktig at vi her snakker om en disposisjon, så det handler om hvordan blir dette møtt, for eksempel den der sårbarheten hos en del barn, hos en del ungdom, hos en del voksne. Og vi vet jo at trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen kan forebygge og beskytte mot at det blir utviklet psykiske lidelser. Og så vet vi som først sagt at traumatiske engangsopplevelser kan også gi angstproblemer. Da. Og nå snakker vi om lidelser som noen ganger trenger behandling, og noen ganger trenger ikke behandling. Snakket om dette med generalisert angst, som jo handler om at man har overdrevne bekymringer for dagligdags opplevelser. Da. Og ofte så er det jo slik at det setter seg i kroppen også rent fysisk. Muskelspenninger, indre uro. En del kjenner seg igjen i forhold til panikklidelser, hvor man får angstanfall, hjertebank, svette, pustevansker, opplever redselen for å besvime, eller bli kvalt, eller dø. Og her kommer jo raskt inn på dette begrepet, og angsten for angsten, dette å være redd for å få at angsten skal komme tilbake igjen. Og det skal komme tilbake til å fortelle mer om etterpå. Og så er det med tvangslidelser da. OCD som på en måte det heter fint på engelsk eller amerikansk da. Tvangstanker eller tvangshandlinger. Og det kanskje en del av dere som har sett livets lyse side med Jack Nicholson, og som på en måte et eksempel på dette med at en finner løsninger for at man skal slippe på en måte å måtte forholde seg til følelsen som angsten gir, og som denne tvangslidelsen gir. Og hvis dere har sett Jack Nicholsons I livets lyse side, så vet dere at han hadde et repertoar, og han var nødt til å følge det for at han på en måte skulle føle seg rimelig trygg. Men det måtte skje hele tiden. 5 ganger åpne døra, 5 ganger vaske seg med såpe, kan aldri bruke samme såpe 2 ganger. Det er mange sånne ting som ligger oppi dette her. Og av og til så kan jo disse tvangstankene også gi veldig stor grad av skam, for eksempel. Jeg husker jeg satt og skulle snakke med et eldre ektepar, hvor kona nettopp hadde kommet hjem fra en større hjerteoperasjon. Tynn, lita i begynnelsen på 80-årene, og plutselig så fikk jeg for meg denne redselen for at jeg skulle finne på å slå av hjel. Så jeg måtte holde meg i sofaen, fordi at jeg ble bekymret for hva jeg kunne finne på å gjøre. Nå, dette var jo en ikke noe reell fare, tenker jeg. Men det var en tanke som kom inn, og jeg synes å kunne kjenne igjen dette her i forhold til en del av de klientene, pasientene som jeg har møtt. Og så er dette med fobier da. Spesifikke fobier som handler om spesifikke situasjoner, for eksempel redsel for edderkopper, redsel for slanger, høyder, tunnel, fly. Og man finner måter å unngå dette her på, og det kjenner vi jo igjen når vi snakker om angst. Dette med unngåelsesadferd. Hvordan skal jeg slippe å måtte forholde meg til en situasjon som setter i gang disse tankene, som setter i gang følelsene, slik at jeg får det vanskelig. Jeg husker jeg snakket med en brandmann som fortalte at han hadde vært med på en situasjon hvor noen barn hadde brent inn. Og han fortalte at dette kunne han kjenne igjen fremdeles når han nærmet seg den gata. Så han gikk aldri inn i den gata, fordi at da var han bekymret for at han skal igjen merke for eksempel lukta ifra brent kjøtt, for å si det sånn. Se for seg bildene når han kom inn på en måte og fant de. Så han gikk alltid lange runder rundt, og når han kjørte bil og også, valgte på en måte å ha langt hvitt kjøring lengre bortifra dette her. Så dette er ulike former for angst. For angst er jo så mye. Det er så mange typer, og det er mange måter å forstå angsten på. Og som jeg jo på en måte startet med å si også, jeg har jo en tanke om at det med å bli kjent med angsten sin, det med å møte angsten på andre måter, det er grunnleggende oppi dette her. Og vi oppfatter og beskriver angsten på forskjellige måter. Du kan bruke ord som engstelse, frykt, redsel, uro, nervøsitet, bekymring, overfølsomhet, forvirring, panikk, pine, forferdelse og så videre. Det er jo noe som vi alle har opplevd en eller annen gang, en eller annen grad. Og det er normale reaksjoner ofte, og ikke nødvendigvis noe vi vil beskrive som et problem eller en sykdom. Om det er det ene eller det andre, avhenger jo av styrken. Og det avhenger av hvordan vi klarer å takle angsten, hvordan vi klarer å møte angsten. Vi kan reagere på ulike måter når vi møter angstskapende opplevelser. Jeg husker jeg hadde en dame som vi brukte lang tid til å snakke om hvordan hun hadde det, og hvordan hun reagerte. Eksempelvis mannen hennes kunne aldri dra på jobb uten at hun var med. Spesielt gjaldt jo det når han hadde nattevakt. Men vi pratet litt sånn frem og tilbake, og snakket om dette med hvordan forholde deg til angsten. Er det noen måter vi kan få kontroll på den angsten på? Og jeg hadde nettopp vært på et kurs da, hvor en av kurslederne snakket om at det må få kontroll på angsten. Og han fortalte et eksempel om at han hadde da hatt en dame som han da hadde klart å få til og skape en opplevelse av og ta frem for eksempel et syltetøysglass og så prøve å få angsten opp i dette syltetøyglasset. Det handler jo om på en måte en aktiv handling, slik at man begynner å forholde seg til angsten, i stedet for å la angsten bare gripe over. Dette her, på en måte, så tenkte jeg at jeg skulle også prøve i forhold til denne dama, for hun sleit jo fantastisk godt med dette her. Og hun var veldig med på å kunne tenke i disse baner. Og det handler jo litt om dette med hvordan skal vi møte ulike klienter, ulike pasienter, utifra hva vi klarer på en måte å skape av allianse oss imellom. Så jeg hadde ordnet slik at hun skulle på en måte finne fram et syltetøyglass, og når angsten kom, så skulle jeg på en måte lure angsten opp i syltetøyglasset og skru på korka. Sånn? Aktiv handling oppi dette her. Og hun kom jo tilbake uka etterpå, og så at hun smilte på en måte når jeg spurte hvordan gikk dette adferdseksperimentet da. Og så sa de at nei, hun fikk ikke til å lure angsten opp i syltetøyglasset. Men det hun hadde fått til, det var å lure angsten inn i mikrobølgeovnen, og så hadde hun trykket på og satt i gang mikrobølgeovnen. Så hun hadde på en måte freset opp denne angsten. Igjen viktig at huske på at her handler det om å gå fra å være et offer, om man kan kalle det sånn, for angsten, til på en måte å bli en aktiv, handlende person, slik at på en måte en kan forholde seg til angsten. En angst som på en måte kanskje har vært med i mange år. Kanskje skulle man heller i grad tenke på dette som har hjulpet meg en gang i tida. Men nå har dette blitt akkurat som en del venner som jo kommer innom og aldri sier fra på forhånd. Och det är väl kanske något av det som många snackar om som denna angsten för angsten, det att gå och vara rädd för att jag vet inte vad som kommer till att ske och när angsten kommer. Men förhåll till denna dama så hade jag ju på en måte en sån succéupplevelse, en mästringsupplevelse om man kunde säga det sån. Men så var jag nöjd att snacka lite om att ja, du vet att angsten, den är omtrent sån en italiensk mafian. Här vill du på en måte kunna uppleva att man vill pröva på en måte med blodhevn, så det kommer dock flera gånger. Banke på dörra di, kommer in, men nu vet du i alla fall en måte, för att säga två måter, hvor du kan möta denna angsten på. Akkurat sånt som jag husker jag nämnde Axel Sandemose i starten, sånt vill en förfölja angsten och inte låta den härske, så må en gå till steder hvor den uppehåller sig och hvor den bor. Slik at man forholder seg aktivt. Ja. Vi kan bli stive av skrekk, selvfølgelig ut av stand til å handle, eller vi kan rømme fra situasjonen, eller vi kan ta kampen opp mot de problemene vi møter. Det er sånn som man snakker om i forhold til traumeopplevelser også, eller reaksjoner i forhold til trauma. Det er sånn fight, flight og freeze. At enten så kjemper du, eller så prøver du å flykte, eller så blir du helt stiv av skräck. Och vad som är bäst att göra vill naturligtvis vara avhängig av situation och styrken på angsten. Angst hjälper oss att överleva i vardagen i många sammanhang, men när den blir för stor, när hela kroppen på en måte kommer i alarmtillstånd, så vill det kunna reagera med en angst som blir sittande. Upplever vi en bilolycka eller brand, så är angst ett signal om att något är farligt. Angst sätter oss i beredskap så att vi kan tackla en vanskelig situation. En slik angst är en normal känsla som sätter oss i en tillstånd positiv självförsvar. Og så er det jo slik at det produseres i binyrene da adrenalin og kortisol, noradrenalin, som på en måte setter kroppen i beredskap, men når vi klarer på en måte å få kontroll over situasjonen, eller at hvor det skumle eller det farlige nå på en måte har forsvunnet, for eksempel at vi har fått hjelp, vi har forstått det bedre, så går disse hormonene tilbake oss også, slik at vi igjen kan få det rolig. Og så er det viktig å påpeke at ikke all angst skal behandles igjen, men som jeg har sagt i forhold til depresjoner tidligere, så er det også slik med angsten at det er greit på en måte når du merker at den tar over en god del av livet ditt, så kan det være lurt å snakke med legen, fastlegen din, i forhold til hvordan skal du forholde deg til dette her. Ja, jeg tenkte nå passer det godt med Åge Aleksandersen, Trondheims natt. Den ble jo skrevet i en spesiell situasjon for Åge, også fortalt den, når han var redd for hvordan kom det til å gå med kameraten hans, som hadde vært utsatt for en alvorlig ulykke. Og sånn sett er det jo greit å huske på at musikk også er av og til angstdempende. Ja. Nei, så la oss høre på Åge. Jeg snakket litt om dette med normal angst. Jeg skulle til å si kanskje til og med bruke begrepet sunn angst, som hjelper oss til å kunne fungere når vi blir bekymret, redd. Men så det jo dette med at normal angst kan gå successivt over til uhensiktsmessig angst. Og jeg bruker dette med uhensiktsmessig som et begrep, fordi at jeg jo opptatt av at angst en tankesykdom. Og det omtrent som en røykvarsler som pip uten grunn og i utide. Da tar livet en retning som gjør at det blir vanskelig både for den som opplever det, for den som til stadighet må forholde seg til den som har dette tankeproblemet. Vi kan også si da at på en måte angsten bygger seg opp, fordi at man blir mer og mer redd for angsten. Igjen tilbake til det eventyret jeg startet med. Begynner med spenning kanskje, og så går over til uro, og fortsetter til angst, og kan gå over til panikk i en del sammenhenger. Ofte er det jo sånn at angstlidelser oppstår i forbindelse med for eksempel at noen som står oss nær dør, eller stress og høyt arbeidspress over lang tid, nye og uventede situasjoner, som for eksempel ny jobb, forfremmelse, sykdom, ulykke, giftermål, skilsmisse, barnefødsler, økonomiske problemer, ulike rusmidler og høye forventninger til oss selv. Og det med usikkerheten på om vi klarer å stille opp i forhold til den nye situasjonen, og hva den vil kunne medføre for oss, kan være noe av det aller viktigste for å kunne få hjelp, for å kunne få satt ord på. Og det vil kunne være noe av årsakene til at vi utvikler denne angsten. Bare for å ramse opp en liste egentlig i forhold til fobia. Man kan jo nesten si at fobia, man kan ha fobi for nesten hva som helst. Litt sånn spøkefullt kan man si at det er bare fantasien som setter begrensninger for disse fobiene. Det blir jo sagt at det kan være opp til 530 forskjellige typer fobi. Eksempelvis sånt, agorafobi, hemmende frykt for å oppholde seg alene utenfor hjemmet, spesielt på steder hvor det er mange andre mennesker, og hvor man opplever det vanskelig å komme seg unna, det vil si å kunne flykte fra, kunne ta styringen på. Eller algofobi. Mange fine ord her, vet du. Sykelig frykt for smerte, for eksempel. Den redselen for at man skal få smerte, som gjør at man bruker mye tid på å kjenne etter. Er det noe som skjer i kroppen min, for eksempel? Har jeg vondt noe sted? Eller altofobi, sykelig angst for høyde. Arachnofobi, som en del kjenner til, sant? Dette med sykelig angsten for edderkopper. Brontofobi, som kanskje noen møtte i går. Denne sykelig angsten for lyn og torden, for eksempel. Og zoofobi, sykelig angst for slanger, hunder, fugler. En del av fobi i forhold til frykten for å fly. Redsel for hva kommer til å skje, og så jobber hjernen rundt og klarer ikke på en måte å forholde seg ordentlig til det, klarer bare å tenke på hvilke katastrofer kan skje, det vil si katastrofetanker. Misofoni beskrives som lavere toleranse for vanlige lyder, som trigger negative følelsesmessige og fysiske reaksjoner hos en person. Og det kan jo dreie seg om spiselyder, snufsing, lyder fra naboleilighetene, eller fra tastatur. Og det kan sette i gang angstreaksjoner. heisfobi, ja, frykten for å ta heis, tør ikke, bare det å tenke på å skulle ta heisen, kan på en måte skape en angstreaksjon. En del sykelig redd for blod, sant? Hemofobi, klaustrofobi, sykelig, angst for mindre lukket rom, og sånn, mørkredd har kanskje veldig mange opplevd. Odontofobi, det noe som mange av min generasjon jo fikk gjennom kontakten med skoletannlegen, som på en måte ikke alltid var like flink å sørge for at tennene ble godt behandlet også hos tannlegen. Han borret jo ut nesten alt inni og putta sølv inn. Så mange av oss har nok dratt med oss mange av disse opplevelsene, og det har gjort at mange av oss da har holdt oss borte fra å gå til tannlegen. Dysmorfofobi, sant? Frykt for minimal defekt av utseende også. For eksempel, sant? Det er sikkert mange av oss som har opplevd dette med bekymringer i forhold til en kvise. Men nå vet vi jo at nå er det mange som sliter med at de er misfornøyd eller er bekymret for at utseendet ikke er godt nok. Så det er så mange muligheter ute og går, og kanskje er det slik også, som en del har snakket om i forhold til for eksempel ungdom på skolen, som på en måte i forhold til ungdomsundersøkelser nå, viser mer og mer bekymringer for hvordan det skal gå. Det er mer fare for psykiske lidelser ute og går i forhold til skolebarn. Flere skolebarn, ja, siste vel nå hørte jeg var kanskje til 40 000 til 60 000 skolebarn har angst for å gå på skolen, eller angst for det som skjer på skolen, og som på en måte har gjort at de har et kjempestort fravær, eller kanskje ikke har vært på skolen i helt tatt, på lang, lang stund. Så når slike opplevelser fortsetter over lang tid, Så kan jo selv friske mennesker bli trette og deprimerte og rastløse, og kan på en måte bli mer engstelige, og angsten kan bli noe verre enn den verste smerte. Man tør ikke å utsette seg for disse situasjonene, og man prøver å flykte unna. Av og til er angst noe som er maskert, og er skjult fordi at vi først og fremst opplever kroppslige plager i form av for eksempel hjertebank og vanskeligheter med å puste. Og det er ikke alltid at vi forstår hvorfor har nå dette kom. Jeg husker jeg hadde en dame som kom i forhold til å få bearbeidet sorgen, få hjelp av sorgen i forhold til mannen som hadde død av hjerteinfarkt. Hun var jo i den situasjonen at hun satt med mannen på sykehuset over lang tid, og han, det virket jo som han på en måte klarte seg rimelig bra, så sykehuspersonalet sa at du kan bare dra hjem, og så sånn dusjer du og ordner deg og sånne ting, og så skal vi passe på mannen din til du kommer tilbake. Men så skjedde jo det tragiske selvfølgelig at mannen døde jo mens hun da var hjemme. Og dette her tok jo hun til seg, både i forhold til skyld, du skulle ha vært der og sånn. Men ok, vi jobbet en god del med dette her. Men det som plutselig skjedde var jo at jeg fikk fantastisk vondt I brystet og var helt sikker på at jeg også hadde fått hjerteinfarkt. Så jeg hadde på en måte stjålet symptomene på en måte ut av dette her, fordi at jeg hadde vært så opptatt av å hjelpe henne med det jeg slet med. Så dermed så tok jeg over dette her også, og jeg fikk en del fysiske reaksjoner. Gikk til legen, så kunne jo legen bekrefte at nei, da, det ikke noe veien med hjertet ditt. Og da skjønte jeg jo hva det var som hadde skjedd. Så, jeg har jo tidligere nevnt også dette med kognitiv terapi. Jeg opptatt av dette med tankens makt, og at det tankene som setter I gang følelser, som setter I gang reaksjoner og handlinger, og så ofte kan det jo være slik at vi da, når vi ikke kommer oss ut av denne vonde sirkelen, så forsterker disse tankene opplevelsen vi har, og vi på en måte kanskje trekker oss tilbake fra, redd for å komme opp I situasjoner I forhold til disse tankene. Så kognitiv terapi, eller kognitiv adferdsterapi da, I utgangspunktet jo det en godt dokumentert behandlingsform som anbefales av også helsedepartementet, helsedirektoratet I forhold til arbeid med angst. Så behandlingen tar utgangspunkt I måten vi tenker på da. En symptombehandling eller symptomlindring som kan holde seg over tid og som forsterkes når behandlingen fullført. Blant annet fordi at vi har arbeidsoppgaver imellom disse timene. Sånt? Det en ting å gå til behandling en time I uka, men det å få med seg noen arbeidsoppgaver som de kan jobbe med de 167 andre timene nå, gjør jo at det lettere på en måte å kunne klare å få gode resultater ut av dette her. Erfaringene viser jo at tankene, fantasiene og bilder og forestillinger spiller en betydelig rolle I utvikling og opprettholdelse av angstlidelser. Og behandlingen da dreier seg om problemløsning og endring av tanke- og handlemåte. Og I behandlingen så et mål at vi skal prøve å sammen klare å skape en refleksjon over pasienten, klientens tanker, for å få bedre forståelse, og kunne jobbe med den aktuelle situasjonen her og nå. Blant annet så vi jo veldig opptatt av å gradere dette her. Hvor mye tror du på denne tanken? Jeg har vært opptatt av hvordan komme I posisjon til å gi en best mulig behandling. Og det ene jo på en måte dette med at vi må være enige om at pasienten motivert, at den ønsker på en måte å skape en endring. Og at den har tro på at vi sammen kan klare å skape en endring. Og så jo dette med aktivisering, at han på en måte aktiviserer seg, eller hun aktiviserer seg, og gjør noen ting. Så det jo viktig på en måte at vi får konkretisert hva det på en måte, hva det disse tankene handler om? Og igjen tilbake til, hvor mye tror vi på disse tankene? Og så jo dette med å få variert også, at oppleve det ikke bare I samtalen oss imellom, men at de kan gå ut og prøve seg ut, finne ut hvordan de på en måte kan gjøre ting annerledes. Det det som vi snakker om på en måte som sånn eksponeringsterapi. Jeg husker jeg hadde en ungdom som sleit veldig med sykdomsangst, og han vasket seg kontinuerlig. Det var jo nesten så at han hadde vasket av huden på hendene. Og etter at vi hadde pratet sammen noen ganger, så fant vi ut at nå skulle vi gå ut, og så skulle vi prøve ut dette her. Redselen hans for at han skulle bli smittet av noe. Og det er viktig selvfølgelig å si fra at vi ikke begynner å handle uten at vi på en måte har trygghet på at vi har en behandler med oss også, eller i hvert fall en trygg situasjon rundt oss. Men det vi da gjorde var at vi gikk rundt på torvet, og så fikk denne ungdommen ta opp i alle søppelkassene, ta noe i forhold til hva som var der, men fikk ikke muligheter til å vaske seg. Og så fikk litt erfaringer på, og vi snakket om ja, hvordan føles nå dette her. Jo, angsten var jo der, for eksempel, men er det, merker du at jo mer vi gjør dette her, jo flere gang du gjør, så blir du ikke syk, for eksempel. At vi gjorde jo dette flere ganger. Og det er vel et sånt eksempel på dette med at en må stille opp i forhold til angsten. En må, jeg skulle til å si, provosere, eksponere seg i forhold til angsten. Og så er det viktig at det på en måte er en individualisert behandling. Da. Det vil si at vi lager det med basis i hvordan fungerer denne ungdommen, denne mannen, denne kona, denne kvinnen. Så at vi ikke setter i gang noe uten at vi er sikre på en måte at vi har med oss pasienten, klienten. Og så er det dette med samarbeid. Sant? For samarbeid er grunnleggende oppi dette her. Derfor er det jo slik at i forhold til hjemmeoppgaver og sånne ting også, så bruker vi en del skjemaer som at man fyller ut, og så kan vi snakke om det. Hvordan har denne timen, forrige timen vært? Hva tenker du i forhold til denne nye timen nå? Hva skal det handle om? Hva fungerer ikke? Og da er vi tilbake til dette med evalueringer. Sånn at vi hele tiden evaluerer hvordan fungerer det her. Har det vært vellykka? Hva har vært vellykka? Hva har ikke vært vellykka? Så gjennom kognitiv terapi så prøver vi å få en mer gjennomreflektert forhold til angsten og de tankene, de følelsene og de kroppslige reaksjonene eller handlingene som dette har skapt. Og målet er selvfølgelig å redusere symptomene slik at en mestrer angstproblemene for å få dette til. Og derfor må vi forandre tankemønstrene. Vi snakker av og til om et sånt ABC-skjema. Det vil si å kartlegge hvilke tanker settes i gang i ulike situasjoner. Hvilke følelser skaper disse tankene? Hva gjør du når disse tankene og følelsene settes i gang? Og så kan vi snakke om alternativet. Hvordan kan det ellers forstå? Finnes det andre måter å løse dette på? Så prøve i løpet av denne behandlingstida å bearbeide problematiske tanker og erstatte dem med nye som fungerer bedre. Nå er det viktig å si at sånt, angst er av ulik styrke, og vi vet at noen gang så trenger vi også for eksempel medisiner for å kunne komme i posisjon til å kunne ta imot behandling. Men faren er, hvis man opplever at disse medisinerne er det som gjør at vi finner løsninger på hvordan skal vi møte angsten vår. Fordi at det skal bare legge forholdene til rette for at du på en måte kan ta imot eksempelvis psykoterapi. Men da må du ta sjansen på å si fra, fortelle hvordan du har det. Så, ja. Kognitive behandlinger består altså av tre hovedelementer. Først er endring av overdrevne negative tanker, knyttet til en hendelse og mestring av tiden etterpå. Andre er også å bearbeide dårligere negative mestringsstrategier, som er med på å opprettholde, vedlikeholde plagene. Og det tredje er gjentatte adferdseksperimenter, som jeg snakket om, eller eksponering, for å bruke finbegrepet, da, for å skape tankeforandringer. Og vi tar altså utgangspunkt i våre uhensiktsmessige tanker, og hvordan de påvirker følelsene våre, kroppslige reaksjoner og handlinger, men vi er også opptatt av hvordan følelsene og kroppslige reaksjoner og handlinger innvirker på tankene våre også. Og dette samspillet blir jo på en måte også viktig, fordi at vi tar jo med oss erfaringene våre, og så er det av og til at vi tror at dette på en måte er sannheten. Det er sånn som vi har opplevd, om vi så har opplevd det bare en gang. Så jeg hadde lyst til sånn helt til slutt å fortelle sånn til den amerikanske psykiateren David Burns, laget en liste over 10 negative tankemønstre som kan skape problemer for oss. Det ene er jo alt eller inntetenkninga. Når vi tenker på den måten, så ser vi få nyanser. Enten er det svart, eller så er det hvitt. Verden beskrives da ofte som svart eller hvitt, og menneskene rundt deg blir enten snille eller slemme. Dagene er gode eller dårlige, aldri en middels god dag. Og så har vi katastrofetenkning. Det innebærer at alle situasjoner kan få det verst tenkelige resultat, og vi sikrer oss. Det er nesten sånn lurt å ha med seg paraply, selv om det er sol. Fordi at vi vet jo, og det har vi jo hørt, at etter sol er faren for at det kan bli regn. I går så smalt det, det var torden og lyn. Sjansen kan være der, og vi må sikre oss at vi har med oss paraply. Det kan være eksempler på dette her. Så har vi generalisering. Ut fra en enkel situasjon så trekker den konklusjonen at erfaringene må gjelde alle situasjoner. Hvis jeg gjør en feil, så er det også alt det andre jeg har gjort feil, for eksempel, og alle situasjoner i fremtiden vil også kunne bli feil og negativ. Ja, tida går fort her, og jeg tenker en viktig del av helbredelse er ønske om helbredelse. Eller ønske om å kunne forholde oss til de symptomene som dukker opp. Og vellykka behandling av en angstlidelse forutsetter motivasjon for endring, sånn som jeg nevnte, sant? Så vi må finne ut hva er det som motiverer deg. Hva vil kunne skje hvis du på en måte nå får det litt bedre, for eksempel. Det å få troa på. Så jeg nevnte dette med de rundt også, og vi har jo hatt noen programmer hvor vi har snakket om pårørende, og det er fantastisk viktig at vi også har med oss de pårørende i forhold til arbeidet rundt med både når det gjelder behandling for angst, angstlidelser, og når det gjelder depresjoner, for eksempel. Så jeg tenkte jeg skulle avslutte med Bjørn Eidsvåg. Jeg ser.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Radio Øst.
2: Well, since my baby left me.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot i sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann i 20-årene er varetektsfengslet i Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten i Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kyiv-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne i hovedstaden er det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det er meldt om branner i to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen, FRP er fortsatt landets største parti. En mann er funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Ja, det var da en hilsen fra Jorunn til Jorunn. Og det var da en melodi, Tenk at få vakna med Inga-Maj Hørnberg. Så leser jeg videre her. Har nå hatt besøk fra Bergen, og hilser til Vigdis. Takk for alt vi hadde. Og der er melodien Du kan seie alt til Jesus. Det er en hilsen fra tante Magnhild. Nå er det sånn at vi har en melodi til med samme tekst, så jeg leser også den. Det er en ny hilsen. Jeg ønsker å sende en hilsen til Reidun Ben, og den hilsen kommer fra Rakel. Og da hører vi på Du kan seie alt til Jesus med Hølmebakk.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med I din faders hus, og det var en hilsen til Ingeborg Tolstrø fra Kari og Gunnar. Så på neste hilsen så står det følgende: ønsker å sende en hilsen til Turi og Finn, til Inger og til Torbjørn og Anne, Gry og Knut, og det en hilsen fra Janne. Og det I plateønsket med Kai Robert og melodien til Thomas.

Det var morgendagen med Roland Hornberg, og den gikk som en hilsen til Vebjørg Jarsim, Sigrun Øyvind og Pluto, Astrid og Egil Nyhus, Gry Halden, Frøydis og Ragnar, Venke Tyssel og til Astrid i Bossumdalen, og det var en hilsen fra Bjørg. Så skal jeg lese videre på hilsningene her. Vi ønsker å sende hilsen til Bjørg i Råde, Vebjørg i Askim, med ønske om en flott dag. Stor hilsen og klem fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og der er ønskeplata Optimist med Jahn Teigen.

Ja, der hørte vi Optimist med Jahn Teigen, og det var da en hilsen til Bjørg Råde og Vebjørg i Askim. Og det var ønske om en flott dag, det var fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Så kommer det en hilsen til med samme avsender. Vi ønsker å sende en stor hilsen til Anne og Øyvind, Frøydis og Ragnar, Kari og Gunnar og Laila, Toril og Allan, Venke Eide, Øvd Frøne, med ønske om en flott dag. Og det er en stor hilsen fra Sigrun, Øyvind og Pluto, og der er ønskeplata med Bjørn Haaland, Tro, håp og kjærlighet.

Ja, det var da en hilsen til Anne og Øyvind, Frøydis og Ragnar, Kari og Gunnar, Liv og Laila, Toril og Allan, Venke Eide, Øvd Frøne, med ønske om en flott dag. Og det var en stor hilsen fra Øyvind, Pluto og Sigrun. Og der var Bjøre Håland med tro, håp og kjærlighet. Så leser jeg på neste hilsen. Vi ønsker å sende en hilsen til Gerd Hansen, Inger Sofie i Våler, Marit og Knut Erik på Rålsøy, Astrid i Bossumdalen, Lise Elinor og Maria Larsen. Vi ønsker om en fin dag, og det er da stor hilsen fra Sigrun, Øyvind og Pluto, og ønskeplata der Muddy Blue med Elvis Presley.

Ja, dette var da en hilsen til Geir Hansen, Inger Sofie Våler, Marit og Knut Erik på Rådsøy, Astrid Bossumdalen, Lise Elinor og Maria Larsen. Og det var da en stor hilsen fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og vi hørte Elvis Presley med Muddy Blue. Da var det den siste hilsen vi har i dag. Og vi har kommet gjennom og lest alle. Men hvis dere ikke har fått høre ønskekonserten i dag, dere, så ikke fortvil. Den kommer i reprise lørdag 12.05. Og neste onsdag så er det ny ønskekonsert klokka 14. Så vær med og send hilsninger og gratulasjoner hit til ønskekonserten på Radio Øst. Og da kan dere sende til e-mail onskekonserten@radio-ost.no. Og dere kan også ringe på tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokka 10 og 14. Og det kan også sendes et kort i posten. Da er adressen ønskekonserten Radio Øst, postboks 14, 1641 Råde. Men husk, da må dere være veldig tidlig ute, for posten den går ganske sakte nå for tiden. Så for at den skal komme fram, så er det greit å bruke e-mail. Og da har Gry Zakariassen vært tekniker, og Bjørk Isebakke har lest hilsninger. Vi takker for følge og ønsker dere en fin dag. Og vi skal avslutte ønskekonserten i dag med Størst av alt i mitt liv er Guds kjærlighet, og det er med Roland Holmberg. Ha det godt!

0: Radio Øst.
1: Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: variert middagsmeny. Det finner du her på Radius. På søndager klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken 12.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk bunntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne I hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen, FRP fortsatt landets største parti. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio. Her i jukebok så spiller jeg alltid dansbar musikk fra norske band og artister. I dag nevner jeg navn som, ja, dansebandet

I 1967 så kom han på et album to år senere, 1969. Vi skal selvfølgelig ut på Finnmarksvidda og høre om Lille Laila. Når den ferdig så kommer en duo fra Gjøvik-området som kalte seg Duo J da de holdt på. Vokalisten på denne tida, han kjenner vi godt i Frode Ivars, nemlig Espen Hagen Olsen. Han startet sin musikalske karriere i Duo J. Og sangen vi skal høre med de, det I et fotoalbum. En opprinnelig svensk melodi som skrevet av Lars E. Karlsson og Hans Sidén.

Det var musikk fra Du og jeg i et fotoalbum. Det var en ganske ung Espen Hagen Olsen som sang her. Vi skal altså til dansebandet som fyller 45 år nå i 2026. I den anledningen så skal de ha jubileumsfest på Ysteriet i Snertingdalen. Nå i begynnelsen av august, og det vel ikke så aktuelt for dere som hører på Jukebox. For Jukebox kjennes jo dessverre ikke i Mjøsområdet lenger, men dansebandet tror jeg mange husker og kjenner til. Ellers i landet også. Jeg plukker fram ikke mindre enn 5 låter med dansebandet i dag. Aller først plukker jeg fram plata Gode og gamle fra 2004. Det var en plate hvor dansebandet tolket gamle norske slagere, og nå skal det føre 2 av disse norske slagerne fra den plata her i Jukebox i dag. Vi starter med velkjente Piken i dalen. Det er en låt som er skrevet av Rune Gnestadius og Lennart Kjellgren. De hører svenske ut, men vi skal få høre sangen på norsk. Når den er ferdig så kommer en låt som Mimix gjorde suksess med rundt 1990. Den er skrevet av Bjørn Terje Bråten og heter Kjære sjømann.

Det var kjære sjømann, etter vi hadde hørt Piken I dalen fra dansebandet Anno, jeg sa vel 2002 kanskje, men denne plate her kommer I 2004, den hvis jeg husker riktig, fra albumet Gode og Gamle. Så skal vi til en plate som dansebandet ga ut I 1997, det var den fjerde og siste plata I serien Kom og Dans. Altså Kom og Dans 4. Fra den plata skal jeg også plukke to låter. Den første, den kjenner vi opprinnelig fra Lotta og Anders Engberg. Mikael Wendt Christer Lund skrev den I sin tid, da het den egentlig Stadens Postiljon. På norsk med tekst av Sven Egil Bjørge, er blitt hetende Postmanjon. Når den ferdig, så kommer en annen svensk melodi, signert Tommy Gunnarsson, Elisabeth Lord. Norsk tekst av Kai Ronny Bergum og Arnstein Tungvåg. Så jeg tok gitaren etter den.

Det var nok en gang nok, det var nok, hva heter det? Det var ytterligere to låter fra dansebandet Postmann John, og så jeg tok gitaren. Vi skal ta med en låt til fra dansebandet før vi legger bort det bandet for i dag. Nå skal vi tilbake til plata Modne kjekke karer som kom ut i 2009, og vi skal høre sangen om Den mest fornøyde mann, en låt som er skrevet av svenske Leif Melander, Leif Mulle Melander som den kalles, med norsk tekst av Roland Jansson. Og når vi har hørt om Den mest fornøyde band, men så skal vi til en annen band som også har dans i navnet sitt, nemlig Dansfolket. Dansfolket må ikke forveksles med dansefolket. Dansfolket de kom fra Nes på Romerike, og de synger en engelskspråklig originallåt som heter Sunday Morning. Det er låt nummer to.

Det var musikk ifra dansfolket fra Nesbø Romerike og Sunday Morning. Neste band ut, de kommer fra Meløy i Nordland. Jeg på lufta på Radio Rana med dette programmet. Litt usikker på hvor langt jeg fra Rana til Meløy, men gruppa de kaller seg i hvert fall Fax og består av 6 medlemmer, eller 5 eller 6 medlemmer alt ettersom. De kommet med plate i 2010 som het Fri og litt farlig, og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Tredje runde i baren. Når den ferdig, så kommer musikk fra Finn Erlandsen, da skal vi til Molde. Finn Erlandsen som vi kjenner fra dansebandet Reddick, fra soloplate som Finn Erlandsen ga ut i 2013, hører vi sangen om Sånn som det en gang var.

Det var den godeste Finn Erlandsen, det og sangen Sånn som det en gang var. Så skal vi til en gruppe som kom ifra Hareid og Ulsteinvik på Nordvestlandet. Vi skal høre gruppa The Five Beats fra en plate de ga ut i 2003. Og fra den platen skal vi høre sangen som heter Summer in My Heart. Når den er ferdig så kommer en marsj, og så begynte jeg å tenke på, kan man danse til en marsj? Ja, det kan man sikkert gjøre. Til en marsj går det muligens an å danse tango, tenkte jeg. Går det an å danse tango til marsj? Du kan jo prøve. Vi skal høre Fredrik Kristoffersen fra 1992 og hans versjon av Norge i rødt, hvitt og blått.

Og så er det kanskje litt feil å spille denne sangen i august. Bør vel egentlig spille den i mai, men sånn er nå det. Dette var Fredrik Kristoffersen og Norge i rødt, hvitt og blått. Neste mann ut, han kommer fra Biri, et steinkast fra her jeg sitter. Han heter Frode Mikkelsen, og fra platen han ga ut for en del år siden, for noen år siden, så skal vi høre låta Take Me to the River. Når den ferdig, så kommer Furulunds fra Lillehammer, fra platen Fly min engel fra 2006. Denne sangen her vet ikke hva som er skrevet, men den heter Å, Caroline.

Da skal vi avrunde jukebox for I dag, jeg lagt klar gluntene til slutt I dag. Vi skal først ta med en låt som heter Søndagen beste dagen I uka, hentet fra plata Gluntene på sitt beste nummer 3 fra 1991. Og her det Torbjørn Strøm som har laget den norske teksten. Melodien skrevet av en som har signaturen Morris. Søndagen vel ikke den beste dagen I uka for min del. For min del det fredagen som beste dagen, men det noe så. Og det vel heller kanskje ikke så mange av dere som hører på jukebox nettopp på en søndag. Men vi hører I hvert fall på søndagen beste dagen I uka. Og så lagt klar en låt til. Du kom aldri da du sa du skulle kom. Stefan Borg står det har laget melodien. Jeg lurer på om det skal være Stefan Berg, men litt usikker. Teksten skrevet av Gluntan, sjefen selv, Ørner Folte. Du kom aldri da du sa du skulle kom, og det blir aller siste låt. Så med det, så takker Thomas Herre også for å følge her I jukebox for I dag. Hør med neste uke til samme tid på samme kanal. Da høres vi igjen med mer god dansemusikk om I uke. Ha det bra så lenge. Her kommer Gluntan og synger og spiller helt til slutt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: En kvinne i 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker, og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk bunntgulrot i sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann i 20-årene varetektsfengslet i Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli, ifølge påtalemyndigheten i Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

Som du hørte så var det litt søppel I starten på sendingen, og det var Maj-Britt Andersen som kunne gjøre den jobben for oss alle. Det musikk for øre med Kjetil Aabe du hører. Vi skal slippe til Lasse Berghagen, og han sier «Du alltid en del av meg».

utrolig mange sanger som har med kjærlighet å gjøre. Så du kan få en til. Andrew Lloyd Webber kommer her med en melodi som heter Love Changes Everything. Kjærligheten forandrer alt.

helt riktig det. Det var Katie Melua og Eva Cassidy som sang. Norsk soloppgang og Reodors ballade. Skal vi prøve den? Det Bent Fabricius Bjerre som fremfører.

skal fly litt av gårde. Vi skal fly langt av gårde, faktisk. Det noen som faktisk påstår at vi har ikke vært på månen. Det var bare fleip og tull. Og noen mener at vi har vært på månen. Så hva du mener, det får være opp til deg. Her kommer i hvert fall Rod Stewart med Fly Me to the Moon.

kjærlighet i lufta, hører jeg. Anne-Marie Almedal kommer her med en melodi som heter Himmelblå.

0: himmelblå. Anne Marie Almedal, og oppe i himmelen der er vi også måker. Vi skal lytte til noe med Odd Børresen, men fikk lyst til å ta nå, kanskje det passer. Det handler vel egentlig ikke om måker, men det er måker som er tema i alle fall. Hør her.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skaha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

møter mange. Men det mange ting jeg elsker. Hvor lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier, æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker, av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

takk skal du ha, Odd Børresen. Mer behøver jeg egentlig ikke si. Den snakket vel for seg selv, den melodien der. Jan Werner og Secret Garden kommer her med den kjente melodien og sangen You Raise Me Up.

musikk for øret går mot sin slutt med Kjetil Aabe. Maj-Britt Andersen åpnet programmet, og hun skal få lov til å avslutte også. Vise for gærne jenter.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Hei på dere. Denne lørdagen er det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Hjertelig velkommen til Tyske Toner her på Radio Øst, og jeg heter fortsatt Inge. Den som startet for oss i dag, det var Andrea og Manuela med Bøn Mischer Vinter. Vi skal fortsette i full fart, vi, og slippe til mer musikk og prate minst mulig i dag. Cindy og Bert er den som skal fortsette nå, og melodien, der Hund von Baskerville.

Da fikk du med deg de Vildekker Harseboben. Vi skal over til to jøglere. De Klaus og Klaus dem. Og den melodien som de skal fremføre i dag, den heter Vansinn.

Det var gruppen Skyresund Jæger. Fortsatt så skal vi holde oss til en gruppe, litt mindre kanskje. Det vikingarne, eller vikinger, som de jo da heter i tysk. De blir jo populære med sine tre CD-er. Vel, til slutt så hadde de også en sammensatt CD, så totalt sett så ble det altså fire utgivelser på vikingarne i Tyskland. Melodien som du skal få høre, den heter så skjøn, vi høyte.

Nå skal vi over til en duo. Det ekteparet Marianne og Mikael Hartz. De skal fremføre Kleine Kinder, Keine Sorgen.

En annen populær gruppe som du hører ofte, det er de Flippers. De er jo umåtelig populære og produserer et utall med sanger gjennom hele året. Og disse tre karrene, de skal synge for deg om Brunnen von dem Tore.

Fra søstrene Gitti og Erikam, så skal vi over til ekteparet Judith og Mel Jersey. De har også sunget inn masse, masse musikk, og vi har i dag valgt ut en som heter Du Für Immer.

Vi skal fortsatt holde oss litt til disse duoene. Nå skal det bli original Navtal-duo. De har en melodi som heter Heime nach der Heimat.

0: Nå skal det bli litt alpesang, original Alpenland kvintett, og her den melodi som heter Frau Meier.
1: Der Nachbarsfrau

Så nærmer det seg slutten på tyske toner for I dag. Da skal vi slippe til Max Gregers orkester med Golden Bavaria. Og med det så sier jeg Inge takk for følge og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Da er vi klar for Fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det er Thomas Neråsen.
4: Det er mitt program, dette her!
5: Dette er Fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den franske pianisten Richard Clydeman og hans pianoversjon av Carpenters låta Please Mr. Postman, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang byr deg på mye god og variert musikk. Jeg skal ha et intervju I løpet av programmet, og ganske snart så skal vi ha et intervju med en som heter Per Alnes fra Lillehammer. Han driver et enmannsorkester som kaller seg, som han kaller for Ville Veier. Han har vært flere ganger på luft I et annet program jeg har, nemlig dansebandprogrammet mitt for svingende, da Ville Veier egentlig et danseband. Men nå har Ville Veier og Per Alnes kommet med en singel som ikke direkte dansebandstil på, så derfor jeg valgte å ta med den både I forsvingende og her ifra svensktopp til rock'n'roll, og I den anledning så skal jeg snart bringe deg et intervju med Per Alnes. Ellers så blir det musikk fra Bjørn Schiffs, Elvis Presley, Kikki Danielsson og så videre, og nå nærmest skal vi til en dame eller jente fra Numedal, hun heter

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Opps på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Men i dag så han med i et annet program enn han har vært med før, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Da glemte jeg å si at en Per Slå blir sikkert overrasket her. Men han med fra Svensktopp til Rock'n'Roll, for den sangen ute med. Det egentlig ikke noe dansebandlåt, så jeg har vært å ta den med i det andre programmet mitt. Men til gjengjeld når han jo mye for mange enda flere lyttere da, her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og Per Alnes, du fra Lillehammer, og Ville Veier, det driver du for tiden alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på i litt over 3 år nå. Begynte i mars for 3 år siden.
0: Og i starten var det flere, men nå er det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte det med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, en måte på den nye singeren din, som vi skal prate litt om også, en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det er ikke så langt ifra Mo i Rana, kanskje jeg er på lufta på Radio Rana, kanskje i nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne.
0: Hva slags dame er det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise er en dame som begynte å synge litt sent, egentlig. Hun var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge. Og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag. Og falt totalt for musikken hennes.
0: Er det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun er mer country, vil jeg si. Men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes også. Hun var så nær og ekte når hun er på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det er ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du er ute med, jeg sa jo det, det er ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: Fløter jeg med litt sånn

0: ballade-preget sang, er det litt mer sånn i pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt i tvil, jeg.
1: Opprinnelig så er det en jazzrock-låt som er gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst eller melodi på den?
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inger Lise ble med, hun er jo fra Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte vi, eller hun da, skrive om, så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så er det den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det er det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller er det litt i det blå ambet?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Er det mye ute og spiller på lokale? Er det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig i boka mi, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som vil ha dansemusikk, enten det midt i uka eller i helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det er bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da er det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du er sikkert på Facebook hvis folk er der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du er min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det er... titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det er ren kjærlighet. Det er en åpen kjærlighetserklæring. Og ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg har fått sagt det vi trenger å si i dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inger-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du er min, og takk for at du tok turen til Rudshøgda i dag.
1: Selv takk.

Det var Ville Veier med Per Alnes ved mikrofon, og hans nye sang som heter, jeg har glemt han heter selv om jeg, heter Du er min, takker Per Alnes for et hyggelig intervju. Og så ligger det flere låter med Ville Veier på Spotify, hvis du er nysgjerrig på hvordan de andre låtene deres høres ut. Eller hans da, andre låtene hans høres ut. Vi skal til Sverige nå, til en kar som nylig ble, han sto fram om at han hadde frontallappdemens, nemlig Bjørn Skifs. Det var i fjor sommer han meddelte det en pressemelding, at han derfor sluttet som artist på grunn av at han har fått en demensdiagnose. Det er jo veldig trist for en mann som har drevet på helt siden tidlig 70-tall. Bjørn Skifs, han har hatt flere store slagere, en av de aller største skal vi høre nå. Den kom på en singel 1973, da han hadde med seg et band som ble kalt for Blå Blues. Dette her, det er Hooked on a Feeling. Ooh,

Det var Bjørn Klif, en av hans tidligste slagere, Hooked on a Feeling fra 1973. Så skal vi til en annen stor herremann. Vi skal til kongen over rock'n'roll selv, nemlig Elvis Presley. Neste år, 2027, så det 50 år siden Elvis døde faktisk. Nå skal vi tilbake til B-sida på en single han ga ut i 1956. På A-sida fant vi låta Mami Hami. På B-sida fant vi følgende melodi, One-Sided Love Affair.

I wanna try to give it. Oh, oh, I can for no one-sided love affair.

Det var Elvis sin one-sided love affair, en, jeg kaller det en ensidig kjærlighetsaffære, for å si det litt sånn direkte på norsk da. Dette var musikk fra 1956. I neste melodi skal vi høre en låt som gruppa Lava spilte inn som en hyllest til Olivas på et tributalbum som kom i 2004, den rekke norske band og artister tolket låter fra Olivas for å hylle dem på 40-årsjubileet sitt. Vi skal høre Lava i dag, som skal komme med en instrumental melodi for oss. Lava, som ble startet av Svein Dag Hauge i 1977, ble startet i Årdal. Per Hillestad, Per Kolstad, Egil Eldøen, Rolf Graf, Geir Langslett og Sigurd Køhn er andre artister som har vært musikere da, som har vært innom Lava i løpet av årene som har gått. Nå skal Lava spille en delvis stort sett instrumental versjon av Olivas låta Spellemannsblod.

0: Det var Lava som på sin egen måte tolket den gamle Olivas-låta Spellemannsblod. Her ifra svensktopp til rock'n'roll, hvor jeg nå tar en liten pause. Når tilbake så skal vi over til Lukas album. Da skal jeg plukke ut den aller første soloplata som Kikki Danielsson ga ut i 1979. Du får snart tre låter fra det albumet. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da ruller fra svensktopp til rock'n'roll videre, først med ukas album som kommer ifra den godeste Kikki Danielsson i dag. Ann-Kristin Danielsson, som hun egentlig heter, hun er født i 1952, spiller også trekkspill og jodler, og Kikki Danielsson, hun startet opp sin karriere på slutten av 60-tallet, begynte først i et band som kalte seg Nikkis, hvor hun var med i 4 år fram til 1973, og så startet opp i bandet V6 1973, hvor hun var vokalist i 10 år fram til 1983. Ved siden av tida i V6 så hadde hun også en solokarriere, og den startet hun i 1979, da kom hun ut med sitt første soloalbum, som het Rockin' Jodel, og der jodlet hun litt også, som det ligger i titelen. Den plata kom i april 1979, og var altså den første soloplata til Kikki, som hun ga ut samtidig som hun var vokalist i V6. Og for denne plata skal vi høre tre låter nå. Vi starter med en melodi som vi også kjenner under titelen The Tree Bells, eller Three Clocks, eller noe sånt. Den hører vi på svensk med Kikki. Og vi hørte klokkor ringa.

Det var Kikki Danielsson fra hennes første soloplate, Rockin' Yodel, fra 1979. En plate som inneholdt 14 låter. Vi fant Talking in Your Sleep. Vi fant Ja er ditt ljus på mørka vatten. Vi fant Rock'n'Roll Music, Que sera, sera, og så videre. Nå skal vi høre på titelmelodien fra Kikkis første soloplate, der hun både synger og jodler. Den heter Rockin' Yodel.

Det var titelkuttet fra debutplata til Kikki Danielsson som soloartist, Rockin' Jodel. Det var en låt som var skrevet av slagerkongen I Sverige, Lasse Holm, og den forrige melodien, og vi hørte klokka ringa. Den hadde også fått tekst av Lasse Holm. Det vel opprinnelig en fransk melodi, den første vi hørte der, da, The Tree Bells. Vi har en igjen melodi til som jeg skal spille fra plata Rockin' Jodel fra 1979. Her skal vi høre en sang som heter Tenker, lærer meg leve livet. Også der Lasse Holm involvert som komponist. Han har skrevet låten sammen med som heter Britt Lindeborg. Og med den så tar vi avsked med Kikki Danielsson for I dag. Tenker, lærer meg leve livet fra 1979.

Det var det siste du fikk med deg fra Kikki Danielsson i dag. Dette var Tenker, lærer meg leve av livet. Vi holder oss i Sverige. Vi skal til en gruppe som kaller seg Grus i Dojan. Grus i Dojan en gruppe som ble startet i 1970 i Skåne. Ble oppløst i 2022 da gründeren i bandet Christer Hedberg døde. Grus i Dojan, de har gitt ut flere plater. Den første kom i 1972, den aller siste kom i 2002. Den het Hitsum Kitsum, og jeg vet ikke helt hva slags sjanger vi skal sette Grus i Dojan i. De har litt sånn ubestemmelig musikkstil, men det er vel litt sånn folkemusikk, her står det faktisk, folkemusikk, med influenser av slager og dansbandsmusikk. Vi skal høre Grus i Dojan i dag med en sang som jeg tror alle kjenner til, nemlig Drømmen om Elin.

Det var Grus i Dojan som gjorde sin helt egen versjon av gamle slageren Drømmen om Elim. Så skal vi til Manchester i England og høre gruppa The Hollies som ble startet av Graham Nash og Alan Clark. Det ble startet i 1962. Ja. The Hollies, de har hatt flere låtsuksesser de. He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe. Kanskje to av de aller, aller største. I dag skal vi høre en låt som The Hollies spilte inn i 1967. Da blir det låta som heter Carry Am. 1, 2, 3.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med det skånske bandet Perikles, sammen med en skånsk sangerinne som heter Anna Hertzmann. Anna Hertzmann, hun kommer fra Trelleborg, født I 1987, og har gjort flere duetter med Perikles med stor suksess tidligere. Nå har Perikles og Anna gjort ytterligere en duett som kommet nå I sommer, og den heter Låtsas at jeg aldri hent. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Fra svensk Stopp til Rock'n'Roll tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takker så pent for meg med Perikles og Anna Hertzmann. Vi hører snart igjen Låtsas at jeg aldri hent, heter siste melodi. Ha det bra, og takk for følget.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Ja, hiv oi, her vi igjen med trekspill I dur og mål.
1: Ja.
0: Det denne gangen serverte vi Rag in Rag som kjenningsmelodi med guttene fra Sarpsborg. Einar og Lars Petter. Og nå skal vi se om vi ikke kan få noe vals her da. Brødrene Lindqvist velkjent I... Hele Østfold I hvert fall.
1: Ja, og vel så det.
0: Og vel så det. De kommer her med en vals som heter Afton på Solvik.

0: Søramerikansk musikk, det litt av hvert å kose seg med, Simen. Du liker det?
1: Ja, det liker det godt, ja. Særlig om høsten.
0: Om høsten? Ja, vel. Hvorfor det?
1: Nei, det jo da det har begynt på, etter, etter sommer.
0: Ja, ja, riktig, sånn, ja. Ja. Vel, vel, gjenkjennelse en viktig faktor I det å oppfatte musikk. Og hvem kjenner ikke igjen Mustai Sukai Suta? Hørte du den, det? Mustai Sukai Suta. Ikke bli skremt, det tango, sjalusi og Jakob Gade på finsk, det. Carina Nordlund spiller.

0: Ja, så tilbake til gjenkjennbare komposisjoner. Eller hva sier du om Lykkelige Henriks polka, Simen?
1: Ja, det kjenner jeg godt, men i farten så, som i forhånd, så husker jeg ikke komposisjon.
0: Nei, en av de store som har komponert denne her.
1: Ja.
0: En svenske, nemlig Olle Jonny. Han ble rakkeren bortimot 100 år, tror jeg.
1: Mm.
0: At han var populær i 30-40 år og utover er helt klart. Det sies faktisk at han har spilt inn noe i nærheten av 2000 melodier. Her kommer altså Lykkelige Henriks polka, spilt av Monas orkester.

Så skal vi få høre hvordan det låter av en gjeng med 6 Norgesmesterskap bak seg. Trøndergruppa Vargtassan. De spiller her et stykke som heter Mellom Barken og Gven.

0: Musikken kan utføres I dur eller moll, sies det. Søren Rydgren, Sveriges gladeste dragspiller, ble det sagt, gir oss et eksempel på at det også går an å lage noe I dur og moll. Ikke dur eller moll, men dur og moll. Mange vil nok kjenne igjen Horgalåten, tror vi. Veldig mange har spilt inn den.
1: Ja.
0: Så det kjente melodier.
1: Det kjente
0: veldig. Kjente toner. Ja.

Det var H.S. Svensrud som bidro med trekspiller her. Vi har spilt komposisjonen av Henry Hågnerud tidligere I dag, men Henry var så full av musik at det kan ikke være galt å fylle på med en til. Det blir Akkordeon Menuett, spilt av Reidar, en av de kjente Hjortland-brødrene.

0: Ja, Per Bolstad hadde en stor samling med komposisjoner etter seg. Felles for dem alle etter min oppfatning at det melodiøse står høyt.
1: Ja, det kan jeg skrive under på. Og det synes nok også Håvard Svensrud da han valgte å spille inn Skjærsommernatten av Per Bolstad.

0: Ja, dette her var et mellom-europeisk orkester. Det virket nesten tysk-østerriksk, synes jeg. Og det hørtes ut som de hadde gjort sitt for å gjemme bort trekspillet, da.
1: Ja, det var ikke mye fremme det.
0: Nei, det var ikke det.
1: Ja, da går vi til noen komposisjoner som får klengenavnet Svisker. De spiller av alle, og likes av alle, er altså fremst i rekka.
0: Navnet passer godt på det neste vi har funnet frem her, den. Swing-melodien Lady Be Good. Glade Kåre Moen med sitt orkester.

0: Og så var dagens utgave av trekspill i dur og moll brakt for dagen.
1: Ja, og Simen og Kjell som sitter der i studio, vi har kost oss. Vi håper jo endelig at lytterne våre har ja, kost seg også.
0: Jeg håper det også. Ja,
1: ellers ville det vært dårlig betaling dette her.
0: Ja.
1: Og vi har tenkt å takke for oss med en stubb gammeldans, vi. En meget kjent låt, Helsingetakter av Evald Sonefors. Det en polka, vil du oppdage. Vi hørs.
0: Ja, vi hørs.

0: Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Klokka blitt 19, og det betyr at programmet Lørdans skal på lufta. Programleder Kari Olsen.

Ja, det var veldig slitsomt hvis jeg skulle holdt på med den ut på gulvet, kan jeg si. Det hadde ikke gått det. Men det var sånn jeg liksom tenkte jeg skulle begynne i dag, da, så det var en litt grann fart. Så det stort sett bare svensk, vet du, vi spiller. Men jeg har tre plater som dere kan sende hilsen på i kveld, som jeg ønsker at noen gjør det og ringer inn fra Gunnar eller Laila og sier at en av de platene har jeg lyst til å sende hilsen på. Og da har du med meg Andreas. Ja. Første plate dere kan sende hilsen på i kveld, det er Nå er det lørdag igjen med Jets.

Ja, det var kveldens første plate, det. Nå det lørdag igjen med Jets. Plate nummer to. Da kom en... Nei, nå sier jeg det her. Da kom en liten engel med vikingerne.

Ja, det var Flamingo-kvintetten det. Nå det lørdag igjen, og det på to ganger, liksom en på lytterne og en nå. Beklager hvis du litt sånn, jeg veldig vondt i halsen i dag, så det litt sånn, men det får gå sånn som det i denne litt på kjølelsetiden her nå på sommeren. Men nå skal jeg legge ut kveldens første spørsmål. Han står bak visen, den første løvetann. Han står bak visen i den første løvetann. Og hvis dere vil svare på det, så ringer dere inn på 6929 42 42. Og så har vi faktisk fått en ny premie i dag. Første premie i dag, dere. Det en flott veske. Den svart, og den kan vi henge rundt, ja, du kan henge den akkurat hvor du vil den da, men over skuldra eller over nakken eller litt av hvert, og den altså så fin, for på yttersiden kan vi ha penger, og på innersiden så kan vi legge mobilen, eller handlelister eller et eller annet sånt. Kjempefin første premie som i dag da. Og så det en bok med notisbok med kulepenn og post-it-lapper, og så det en kulepenn det vi har i dag. Veldig fin veske å ligge foran her. Kjempefin. Ja, da skal vi gå videre vi med Flamingo-kvintetten, og da kommer en dans på rosor.

Det var en dans på rosor det med Flamingo-kvintetten. Ja, hvis det noen som har satt på Radio Øst akkurat nå, så det lørdagskvelden med Okari, som sitter her I dag. Vi bytta på det, Espen og jeg. Så I dag det meg igjen. Nå har jeg ganske vært av mange lørdager, men det går greit. Det koselig å sitte her og spille musikk og stille spørsmål for dere lyttere. Men hvis dere ikke har fått med dere lytternes time, så skal jeg bare lese dem akkurat nå. Så skal vi spille dem litt senere. Første plate dere kan sende hilsen på I dag, det da. Nå det lørdag igjen med Jets. Plate nummer to, da kom en liten engel med vikingene. Plate nummer tre, I ditt fenster brinner et ljus med Lasse Stephans. 69 29 42 42. Så jeg spørsmål ute. Han står bak visen, den første løvetann. Ja, si det. Så ringer dere inn på 69 der også. 40, 69 42 42. Nei, nå surer jeg. 69 29 42 42. Da skal vi høre på Lasse Johansens orkester, et lite trøtt paket.

Ja, det var lørdag på bygda, det. Den var litt fin, den da. Var litt partig nå. Men nå skjønner dere, kjære lytter, nå skal jeg takke igjen, jeg. Nå skal jeg takke, og Inger, trofast, Inger, hver eneste lørdag jeg sitter her, så gir du et beløp til Radius. Kjempefint. Tusen hjertelig takk skal du ha, og så skal vi klappe litt, skjønner du, Andreas. Kommer en liten klapp til deg. Det kan jeg. Jeg klappet bare han og Inger, han og Andreas, og fikk liken min. Ja, der fikk du en liten klapp. Tusen hjertelig takk, Inger, for at du støtter Radio Øst. Jeg håper det kanskje kan komme en eller to lapper til som skjønner at Radio Øst trenger noen kroner. Det bare å ringe inn. Koselig, og Gunnar sitter der, og Laila sitter der. Ja, så skal jeg gjenta spørsmålet en gang til, kanskje. Fra hvilken musikal kommer sangen Ebelvars? Ring inn på 69 29 42 42. Du, det har telefonnummer, kan du bruke det så mye? Veldig mye. Men nå skal vi gå over til Alvafors, og de skal synge en mycket bedre verden, sier jeg da.

Det var La oss kaste loss det med Yes. Så kommer vi igjen til med Lasse, ikke med Lasse Stefans, men med Yes. Mørket uten lykt.

Ja, det var et sted. I mørket uten lykt. Det ligger to sånne fine lapper her som til rådøst med noen kroner. Lurer på om jeg klarer å få en eller to lapper til før jeg skal gå hjem. Halv ti skal jeg, til ti skal jeg være her. Rekker å få en lapp til innan det, vær med. Dere som sitter der ute og så glad I Radio Øst, vær med og støtt med noen kroner. Kjempefint hvis dere vil være med. Men nå skal vi høre på Lasse Stepans, vet du. Han alltid med meg. Og så står det her, da livet tar sitt slutt.

Det var altså Stefansen med Der livet tar sitt slutt. Men nå blander jeg inn noe her, så. For at Fredriksen har klart å ta 3 poeng I Kristiansand. Og da kommer det en sang. Og det Fredriksen-guttene, spiller han Andreas nå.

Men den har jeg egentlig ikke hørt før jeg, men det var jo røde og hvite drakter I hvert fall. Ja, men da skal vi fortsette. Nå skal produsenten ringe opp delvinner nummer tre I kveld. Så tar vi igjen med Lasse Stefan Stil, og da kommer Senorita. Senorita.

Ja, den var lang, men den var veldig pen. Synes altså fin gitarspilling, vet du. Men nå må vi gå gjennom den lytternes time for siste gang I dag. Så får vi se om det noen som ikke har fått ringt inn og sendt noen hilsen. Det kan godt hende, det vet du. Men I hvert fall første plate dere kan sende hilsen på I kveld. Det nå det lørdag igjen med Jets.

Ja, det var plate nummer tre det, på lytternes time. I ditt pønster brinner et ljus med Sten og Stanley. 69, 29, 42, 42, så er det så fint nummer, for du kan bruke det både til det og til spørsmål, og til gaver, eller bli en radiosvenn, for all del. Men nå skal vi høre på en sang som jeg skulle hatt med meg forrige gang, men den røkker jeg ikke, og den synes jeg også er fin, så. Og den kommer her. Det er Christer Børs som skal synge Lady in Red. Lady in Red.

Ja, det var den William Henrik som sang. Ingen låtar, så vi ingen beder. Nå kan produsenten komme og ringe opp delvinner nummer 4, og mens hun gjør det, så skal vi høre på Duo Memories med Arm of Mary.

Det var du og med å riste med I need more of you. Ja, da kommer Blackjack, og da skal vi høre den lange vegen hem.

Det var kontrastet. Livet gir og tar, og det og sant da. Men nå skal produsenten ringe opp delvinner nummer 5. Og mens hun gjør det, så hører vi på kontrast en gang til, og da skal vi høre Sammen på lag.

i dag og alle frivillige på radioen. Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Så kommer en koselig hilsen her også. Takker dere for et kjempefin sending. Til tante Ingrid, Solveig og Roar, Aril i Tistedalen, onkel Magne, ellers alle kjente, og hilsningen kommer i fred fra Fred Olav. Takker dere som har sendt hilsninger i dag. Og så skal vi høre på, da kommer en liten engel med vikingerne.

Ja, det var plate nummer to. Da. Det kom en liten engel med vikingerne. Plate nummer tre var det faktisk ingen som hadde lyst til å sende hilsen på i dag, men vi skal spille den likevel. Likevel heter det vel. Og da, det I ditt fönster brinner et ljus med Sten og Stanley.

Det var familjen Sigfridsson, det med sjongen sang med meg. Så gjentar jeg det spørsmålet en gang til nå. Hvilken tidligere langrennsløper er programleder for 16 ukers helvete? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Hasse Andersson som skal synge Langs med vegen.

Det var Ingvar Sted med Min lille engel. Da kan produsenten komme og ringe opp delvinner nummer 7. Og mens hun gjør det så hører vi på Ingmars en gang til, og da skal vi høre på Vår gamle grend.

podkast. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Øst.
1: Da det tid for programmet Glade Toner, og programleder Øyvind Halvorsen.

En kjempefin låt av Audun Nerve. Hver dag ifra deg. Den første gangen jeg hørte den låten, så hørte jeg den på amerikansk, og jeg synes det var veldig fint å høre den også på norsk. En fin handling i låten, synes jeg. Men vi skal jo spille litt forskjellig når det gjelder kristen musikk i de glade toner. Og da har jeg valgt litt engelsk innimellom. Vi skal høre på noen som kaller seg for Butt Brothers fra USA. De har en låt som heter The Eyes of Jesus, og vi skal høre på den her nå. Og her kommer den.

Het What Brothers, The Eyes of Jesus. Ja, vi hører litt på engelske låter innimellom også. Det synes jeg litt hyggelig å høre på engelske kristne melodier, og jeg har litt sansen for det. Og vi skal fortsette nå over på svensk igjen. Camilla Karlsson fra Sverige. Hun har også en veldig vakker låt, og det som så veldig fint å høre kristne melodier, det at det en fin handling i melodiene, og det synes jeg veldig fint å høre på, at det litt handling rundt låtene. Camilla Karlsson, hun skal spille en låt for oss som heter Gode Gud, forlåt, det den heter. Og vi skal høre på den her nå. Og her kommer den, og du hører på Glade Toner med Øyvind.

Ja, det som var så fint med Camilla Karlsson, den gode Gud forlåt, og Gud han forlåter alle, det gjør han. Og det det som så fint, man kan be til Gud og om forlåt, og det veldig viktig å be til Herren. Vi skal over på Klas Løvengren. Han jo opprinnelig velkjent for dansbandsmusikk, kan man si, men her har han gjort en kristen låt, og denne kristne låten her, det en låt som sikkert mange av dere har hørt tidligere, og den heter da «Å store Gud».

Det var Hosiana det med Samuel Lundblad, var det han het. Det veldig mange fine kristne artister, og hvis vi går igjennom og finner veldig mye fine artister som synger kristne låter, og det synes jeg litt fint, og det så ut når det gjelder kristen låter. Jeg synes det veldig fint å sette seg ned og høre på de kristne melodiene. Det gir et budskap når det gjelder å høre om, om Gud, og ja, man føler seg liksom trygghet når man hører på sånne kristne melodier, og det synes jeg litt hyggelig. At man har også noe å tro på og kunne be til, og så da jo Gud en skjønnhet. Og det det neste melodi heter. Gud din skjønnhet heter den. Rudi Muntevik det som skal synge. Og den kommer her.

Ja, det var Rudi Myntvik det med God Gud din skjønnhet. Vi skal over på Ulf Kristiansson, er det han heter. Han har opprinnelig vært vokalist i en kristen rockgruppe, kan man si, i Jerusalem. Det er vel kanskje noen som husker de. Og vi skal høre Ulf Kristiansson med en låt her som heter Hos Jesus. Og her kommer Ulf.

Ja, det var Ulf Kristiansson, var det hos Jesus. Og så har vi også norske artister også, og Gluntan er vel kanskje mange av dere som husker, Ørnulf Holte, han har jo utgitt en kristen CD, og Ørnulf Holte, han har en låt som jeg synes er veldig fin, og den heter da Kjære engel, spre dine vinger. Vi skal høre den her med Ørnulf Holte, tidligere vokalist i Gluntan, altså, ute med en kristen CD. Vi skal høre den her. Her kommer han.

Ja, vi rekker ikke å spille akkurat hele låten for Øyvind Halvorsen. Han skal nå takke for seg når det gjelder glade toner. Men om en måneds tid så sitter jeg her igjen og spiller fine melodier for dere, fine kristne melodier. Og vi skal avslutte med Rune Larsen her helt på tampen med en låt som jeg synes er veldig fin. Og jeg bare sier Gud være med dere og ta vare på dere selv. Og vi skal avslutte med Rune Larsen med en låt som heter Ikke en spurv til jorden, er det den heter. Og med denne så sier Øyvind Halvorsen på gjenhør med glade toner.

As I sit here in the darkness, the moon reflecting on my face.

Ost. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Gud har full kontroll, skriver Haldis Totland Reigstad i et dikt. Ja, kan han ha kontroll i mitt liv, spør du gjerne. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Han Donald Gray Barnhouse har sagt at vi har en suveren herre som aldri kan miste kontroll. Kongen over kongene. Det er kanskje litt kort tid her til å ta opp et så stort emne. Men når vår himmelske far greide å skape verden på 7 dager, så kan han nok få sagt oss noe i dette kvarteret også. Første vers i diktet vi siterte lyder slik. Gud har full kontroll. Det er godt å vite. Når optimisten sovner og trua vår er lita. Alle har vi hørt om optimisten og pessimisten. Optimisten han synes det er skjønt at tornebusken har roser, mens pessimisten synes det er forferdelig at rosebusken har torner. Og denne her er jo også treffende, at forskjellen mellom en optimist og en pessimist er at pessimisten ser en vanskelighet i enhver mulighet, mens optimisten ser en mulighet i enhver vanskelighet. Ja, det kan kanskje være greit med litt av hvert. Men for oss mennesker så kan livet iblant se veldig uoversiktlig ut.